завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було битого серця. Дважды, а может и больше.

0: Гісторія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Андрей Белобоцкий – вандровник, філософ і поэт, який обогнав свой час. Уявіть себе чоловіка, який у 17 стагодзі об'їздив пав Європи, вучився у Германії, Франції, Італії і навіть у Іспанії. Гэта Андрей Белобоцкий. Ён починав як кальвіністський проповідник у Слуцку, але з-за пераследу з боку ізуїтаў вимушений був перебратися у Москву, де прийняв православ'я. Його життя – сапраўдны трилер. Його обвінавачували у єресях. Ён тримав екзамен у польським приказі на веданні латинської, французской и итальянской мов, а потом навод отправился у складе посольства у Китай перекладать латинские тексты. Головный его твор – философская поэма «Пентатеугум» або «Пять книг коротких». Починается яна эффектно. «О, светлейте злато солнце, луно, чисто паче сребра. Смерть близкую слышит сердцем, не умрете вам жизни добра». Белобоцкий цвяроза глядить на речи. Ён не верит у рай и пекло на тем свете и ствержая, что ни просьбою, ни грозьбою смерть не сунимешь. Своими идеями ён нагадывает европейских вольнодумцев, лечил, что вера – особистая справа кожного, выступал супрать официйной церквы и критиковал Библию. Белобоцкий – уникальная фигура, якая належит одразу нескольким литературам – белорусской, польской и русской. Он писал на мове, где смешивались старобелорусские и русские слова, и доследчики догэтуль спрачаются, до якой литературы относить его творы. Разом с Симеоном Полоцким он принес во усходнеславянскую культуру духовную поэзию и стиль европейского барокко. На жаль, про его часто забывали, про обвинувачванні у еретизмі, але менавіта гэты неардынарны мысліцель стаў адным з тых, хто пашырыў гарызонты для наступных пакаленняў.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: Наши хиты.